çür geyleyib qoxuya biləy. Bir rengen yaradın biz ürəkləri, hansı arzudadır.